आता खोकले नवऱ्याक हसोवच्यो मस्कऱ्यो करच्यो म्हळ्यार तुक लावच्यो. थोड्यो ओव्यो हांगासर आसात.

आतां नांव कापोवच्यो ओव्यो आनी रोसाची मूग दवरच्यो ओव्यो त्यो हांगासर अश्यो आसात. रोसाखेर जाताना होरे ते व्हंकलेक नांव कुटोवच्यो ओव्यो गायतात, देडे होरेताक नांव कायते करतात, मावळो होरेताक हाताक धरून नाणे कापोवन व्हरूंक लागीं येता त्या वेळार म्हणच्यो ओव्यो.

0: व्हंकलेक व्होरेताक मलगड्यांचे आवय बापायचे काश्या कुटुंबांचे बेसावन दिवन जाल्लेंस आदी आमची पुर्वजां काजाराच्या आनी रोसाच्या करसाक तांच्या काश्या कुटुंबाची ओजी एका काजाराक एक हप्तो आसच्या पयले ओजी हाडणेतली कित्याक त्या कुटुंबाक आदार जावंक त्या ओज्यांत जेवणाक कसली पुराय वस्तू जाय त्यो पुराय आसतल्यो. तशें हे कुवाळो कातरचे नार्ल कांचो ह्या वज्यांचेर नार्ल कुवाळे गडाय दुकोरू सोरो तांदूळ आनी जाय कितें पुराय जाय त्या त्या दिसाच्या रोसा काजाराक पुराय सायत येतली. तशें आतां रोसाच्या सुरवेर कुवाळो कातरतना आनी नार्ल पडटना थोड्यो ओव्यो हांगासर आसात.
1: शंबरचे कोबू आसात हे का खाटांत दायजी.

0: आतां रोसाचें कार्य हांगासर सोंपता. व्हंकलेक आतां दुसऱ्या दिसा रेस्पेरान पुराय जाल्ल्या उपरांत व्हंकलेक न्हवऱ्याच्या घरा साडो तयार करतात. ह्या साडो तयार करतना म्हणच्यो थोड्यो व्होंव्यो हांगासर आसात.
1: साडू

आता खोकले नवऱ्याक हसोवच्यो मस्कऱ्यो करच्यो म्हळ्यार तुक लावच्यो थोड्यो ओव्यो हांगासर आसात. पुत्तूरच्या पेंटेंत विकूंक घाल्या सणे

आतां नांव कापोवच्यो ओंवयो आनी रोसाची मूग दवरच्यो ओंवयो त्यो हांगासर अश्यो आसात. रोसाकेर जाताना होरे ते व्हंकलेक नांव कुटोवच्यो ओंवयो गायतात, देडे होरेताक नांव कायते करतात, मावळो होरेताक हाताक धरून नाणें कापोवन व्हरूंक लागीं येता त्या वेळार म्हणच्यो ओंवयो.

0: व्हंकलेक व्होरेताक मलगड्यांचे आवय बापायचे काशा कुटुंबांचे बेसावन दिवन जाल्लेंस आदी आमची पुर्वजां काजाराच्या आनी रोसाच्या करसाक तांच्या काशा कुटुंबाची ओजी एका काजाराक एक हप्तो आसच्या पयले ओजी हाडणेतली कित्याक त्या कुटुंबाक आदार जावंक त्या ओज्यांत जेवणाक कसली पुराय वस्तू जाय त्यो पुराय आसतल्यो. तशें हे कुवाळो कातरचे नार्ल कांचो ह्या वज्यांचेर नार्ल कुवाळे गडाय दुकोरू सोरो तांदूळ आनी जाय कितें पुराय जाय त्या त्या दिसाच्या रोसा काजाराक पुराय सायत येतली. तशें आतां रोसाच्या सुरवेर कुवाळो कातरतना आनी नार्ल पडटना थोड्यो ओव्यो हांगासर आसात.
1: शंबरचे कोबू आसात हे का खाटांत दायजी.

0: आतां रोसाचें कार्य हांगासर सोंपता. व्हंकलेक आतां दुसऱ्या दिसा रेस्पेरान पुराय जाल्ल्या उपरांत व्हंकलेक न्हवऱ्याच्या घरा साडो तयार करतात. ह्या साडो तयार करतना म्हणच्यो थोड्यो व्होंव्यो हांगासर आसात.
1: साडो